2010. Kæmpe hit for Tayo Cruz og den, der hedder Dynamite. Herinde ABC-nyderne klokken 11, så skal vi nu til Norge. Drengene fra Bausa og deres helt store gennembrudshit Magnet.